0: Hello, bisibu tonko gibu kasar ko buton croton romi weka radio fraternité FM so adaki na son pisia dabaru bin ko ba mi non patino ko wano bo yana man ko kabesa no de gura ma ben dar bi so ni no ko ngina be ben kuna no sia wa me inye bethem université no so e ga san bi bakian bu keko bethem e teo di bakani mi e fi ka san gba ko rum bi la ga ba ma bu siku bakano mo bu ko de mi ba be so kia hinda barwa na kombe nosia gembiruni pasu rame kotonu gya insa krogo ami ba winguru dima windiro ba kwa sabu hinda barwa mi ko mayiti no wa pasu ramo ame para ku na makipon kwine chawron tenso ba din pa ron tabaru isa be nosia mi gintirundi ma son arwasi bi waruma gasa sen gro gro bu ba no belanda pa magiso hinda barwa mi man no wa yen biro tonun dera bum bira gani yen tora andunia gono ne yeni ton ten tibon so aso me yen tin dabaro kayara na kombe no sia kaba ya man kane dabar ko ni te kwa man no wa na sera i radio ti gawe ika dabar be so daki giso sa wa me adaruba na sara wono ra iruka nyenda no katia yen suru no baita sin son wakura nobo kanne wame wakurun koba no banne saraka nenu pakinu ita dabaru ko bikite na konka bedawa na kon ngarawa besen kubi bukurubu be bagarasa bakaida isa suka bak ma baiwa mabakia bubenda kaliwesia gba okurun swaso tambim busikuni barasa busikuni basa swaemi bukmi buka keku yoko kora wa mi amana bakoko bukayen dono wa banyema busikuni prono pame domi igasa besem university inusanu gba okoting gari una na moka ai ama birai ba so bukmi buka besumi yen ngolo aba be kono wikia e kono wikia bukanyeru mwa nye titakudi bu gwasia bu tiyen tile no dodo kanu wabu mwa esasoka lisansi ba mkume muna wakaturi siri mwa mdokotora bu yen tile ni kuru no baturi yen swaso wa bebe bawa yen sobruso universite ye yen gari mwuna na mwun yen gro gro bu baben dakar we siya mi Sylvain Ceci Beunu Wing Garikobu Uyen Garidara Uye Kpakien Name Une Gema Une Bibi Basa Kyo Bibi Bagarasa Nida Baba Keda Mabaiwa Mabaki Baben Dakar Wesia Bao Koten Biragia Mbaki Bayen Swaso Nyirwa igasa basen sabinu mbira giawa domi igba okote so aso suma duduka ikaiba kwami bane ya nwawa ya swedabiwa swedabite isowa suten swa basen sabinu si abunti so aso bakiba dakar wesia yegarisan gba okote mbira gia baki bayenyeru dodo kanu mwa banyema yen kokari nikani ngwene mbubi kwa banka yenyerumo bane damga sari mabaki bane o baso ayso kokari kwa bube sonsi tu ngwenwa bube sonsi makankam ye baki ba komi tan sante bankwa bako baru nene tan sante taku besen binete ngwiso adasia ye walowa ba yen damba nwe egasa irikisi kpa anundi ni yenyurubu bako pin batari ba buka tiwa buka yem swaso wa buka ten demi sasoka burush ba buka iwa yakoko sabu domi won ya kin aso ay so soa tira si si agina won nyisiru wen irikisi pa nundi won nyisiru wen pa yekaye wene mbunu kwa bande kaye makankan wan kasawe ni won nyisiru won ma yenkiru mo bako pin banu dera opun ka son site moi opun ka yenru moi sa ay baso yin wolowa be basa yin gro gro
1: bu bane ngwene bibayin kirimoni budanduke tamatama pa buti nwa me baki nwa nkabe kwa dede nwa bim yengere so bane ilikisi ibako ten tare mi ya soko me wo point après mon bac point bz bantare me zari yikaye baki boku banye wamu ibako bibike bikiani banwisa mindi egatie bako dakara ingwa mi dabar kote ta kayara na nembe nosia nkiri ndeme nayi betia nansewa sa mindi dabar kote nakonka be sesiani nakum wura mawa chauro ntenso yi sabe nosia mu sa son meru gandi I arwasi biwi o banaso asoro yana ya kura binso runso aso ye chauro ntimo ya kwa badin paro mi ya kwa turkumi ni mi arwasi wi maginti rundi ido iwe sabe nosia mu gem giso gro be bakwa ma ngaba ma kwa ma dami ba nun beranda bwa dediru mi so wa dediru mi wi arafie ye ya wa yin so aso wa ten dokotro di bakate mi ba dami ba dokotro di temi chinois ba dokotro di rumi arwasi wi ba nun barasi amumi bim min da bu muda bwa ama uka wa mi ba bin sina bokuru soa bin sina bokute baswa bakadami igasa gbankokoye ya besem samangari nguna namu gbankokoye ya yakura bimi bimigia ba bakura arwasi bimi budabwa na wing bandubu didiru mi soa ya wa ya ye bimin dabu sa gin teten dia kwa ma dabar ya tempusi be ngwene budada mabadamu gasa gbankokogi ga besenwa yi burarun gari hunaramu mabenti babensi na bokuru soa mabakura birami bimin dabum biruate beni bibamane ngwene biba turimi ngwene badaba wa ega kurami badabaru ye baye tempusi wa benti basusisi wa bama bengurugurubu nosia wa bengurugurubu banosia ni ye kwa sabu bininti biba maka giso kura birami ibada badaba wa ebi mbarate tasa yembiru me basombo tentimo be min dabo ye wiwi o sagban kokoye ya besen wa ibrarun gari wuna namo ani woro pibu wingereso o son sima miga basombo temo mi seria dodo kani ngwene bu kapson buruko seria ni bani biwa ye ka yene bakpuro na yin wallawa binin ti sabama da bankowa me dedermi me sinsina mu nye bin min dabu men saka binti bai wasi na mi ame ka gem ma dederu sin bu sariru ibe pro ya ka ina mi gasa don diru bun igbete ntitawa so mai so binti ni yungwene buku bin min dabu budabu kawa ka gem dederu mi so biwin arafie ye yawa ibe pro ba daba wa wame ene ngwene subei bonosia limbiwa lesa son ko ibakate tawa tako kariemo yim de te wi sani urupibu wi ngereso monson simu ma yekaye batemo mini sanye makanka ma bamerontin ko kari ni bamo so aiba so mi ya ko ya pin ya nka wi so ado be sem benete so yin kasai ya te wa nino gya mena besen gigenti ni une chauro ntinso nti ne kasai yam biari ni mi bakoko una no siklo so son kawiso ado de mi nyanka nyam borgo ntinso bawa kare giri minti ne mena yungwene buku wiso adabi bwadubu bwoban bunkana mu derabun so aso ikayungwene buku ni une ekpuro ko karimo inwa mi dabar kote nti ta ma kayara nene ngwene mbe nosia inti inkiri deme nan sewa sa migiendi dabar kote na konka beswesia na kon kurawa nino mi na koma dami mia asoro ga kwa na ne asoro demi krogum gura badima diruso krogum gura badima mi a sibiti sono suru so sawa mi nin son wokra nobo ya bawin guru dima dio wingote badima diro mi amoko siru gari e bawe bitani kwa bare no nsoa demi e ba wingote wa mabadema dianu yi wingote mboko diani no yi mi isaso kasi bageti me makani e ba swen makani yem biruni ma tibi bara duke mboka diro gununu go me ma batibi ba binti babi kwami to amoko siru yeniba kureka ka kura bandira kurawi ugodo bi gari kuru wiwi un sariri kwami ba bawi ngono bawi ngono wami ba ngori gari bikia wia u yeba kuru wii girimu kwake namu yin wolo basu nosia mu ma wiwi un sariri kwami bane webi mo de one saka wim bantini witi o wami bebe batin san police ba gari de mena ya nen kwa bakwe ba marhiro banko ba kasoko buwa banka yembo siruna yara kurawi banu ndiano so tibiduke ya wa bankwa amoko siru banye teme police ba beba ben kaso kpensia mu buka ye nweno wa mbuwa ye nkwa sabu kurawi uka go doba ingwa ina iti kwa kutonu kia sani ngwene sube nosia iyami na dabaru kutenti bitia nansewa sa migiandi nanka urugu mwini na kumura mawa igasa basa andunia gonu neye sa ton bakaro dimo na ne ton bakaro ndibu tonum derabu yesu aso wa baton rumuya bane arsuma bon te so samwami na koma kwine gison ton osuru no baita sinso kwa no kanne ngwene banda dakar wesie wa tombi win derabu so aso tombi amfani ira umo banka nungwene amana bakoko notia ingwa yanda nkawa mwaka wembesi insunu so mena ingwa mwaka wembesi derabu yenka nungwene nungwene indang sikina mu yibakuru banka sungwene yenso aso wa bethem bururun sakite bala kukature mini yen wigo bilgye saso kate minishi miso wa ba bebe bawa yen yigberu so ba yen gari mwana na muyen pekidam banu so kome vital boko mwi ya bakasusia ma uyen gari kpakena amfani yeya wa yeso kukari yen wene tombi sanda ko besa titi ne so waru so ya waye kasun kwa dede nye on se kasa me beto ndiro bom igberu mbiragia me ka wa wingere so ne yeniba ya san wa ya amfani mo ko kari e besa bammiro ma mo yenti mbiragia tonon dera bom so aso ye ngwene panda danduke wa ngwene tonon kwa anu ntubwa ma wi kwa wi baraka ko ntobi besa bammiro wa so aye so ya ko kari mo yenson nderabo amfani dodo kani nwani yingari milka ikpakirisina ene mwene mabe yinti nosia yemi nasiara Faisal Idrisu Christian Avosetien sanon atapuro ami usunwa kasun siya adami si sono turi
2: frisson passion émotion fraternité FM 96.5.